Tēnei rā, te matau te atu i hara mai nei i rungi te moana nui a kiwa. Ka tītiro whakamua ki te iho te waka ko ngā manua rēpanga, ngā manua rāhi ko mūmū hau ko tākere tau. Ko tō roa te tangata tūua nei i rungi a papatua nuku, ko ngā takarangi ke uru mai te whai āo ki te ao mārama, tihei mauri ora. Nau mai hoki mai anō ki te hōtaka nei, te haurongo tau matarau. Ki ngā kōrero e pāna ki te koi ora, o ētahi atu o ngā tīpuna o ngā wā ōmua. I te rā nei ka kōrero hia ngā kōrero e pāna ki Koroki, Te Rata, Mahuta, Tāwhiao, Pōtatau, Te Ferowhero. Ka tīmata hia ngā kōrero, whai muri mai ngā waiata ka tukatu ki a kōtau. O reira, whakarongo tonu mai.

Tēnei rā te matau te atui hara mai nei rungi te mōna nui a kiwa. Ka tītiro whakamua ki te ihu te waka, ko ngā manu o rēpanga, ngā manu a rāhi ko mūmū hau ko tākere tau. Ko toroa te tangata tū a nei rungi a papatū ānuku, ko ngā takarangi ke uru mai te whai au ki tāo mārama, ki hei mauri ora. No reire e hoa o mā, tēnei rā te mihi whānui atu ki a kōtau. Kōtau i wā te te huri taringa mai ki te whakarono ki ngā kōrero i roto i tēnei hōtaka te haurongo tau matarau. Manawa nui, manawa ora, manawa ai o ki a kōtau ki a tātou katoa.